0: Phrasiologia minuto.
1: Malantaula kulisoi.
0: Clarigoi.
1: Ne publike au ne videble por ordinare homoi.
0: Exemploi.
1: Dum jaroj eĉ jardekoj mi volonte laboris malantaŭ la kulisoj de tiaj laboroj, kies valoron oni agnoskis internaciskale. Kiel ekzemple, pluraj libroj de Miyamoto, kies presprovaĵojn mi prilegis. Tamen, kun iuma sento de absurdeco mi devas aŭdi nun, kiam fojfoje oni kvazaŭ riproĉas min. Nu, finfine, vi mem devos ion fari en via propra nomo. Inter ili estas jenaj personoj. Malesperantistoj, kiuj agadas negative, sed kiuj ne estas ekskludeblaj en sociologia analizo de la komunumo, ĉar ilia efiko estas sentebla, eĉ se subgrunde kaj kaŝe, malantaŭ la kulisoj de la organizita movado.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Behind the scenes.
0: Hinter den Kulissen.
3: Achter de Kulissen.
1: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
0: Johannes,
3: Heidi,
1: kai Eva.

0: juju a la mancho de science. Mojo srcu, kaj muziko.
1: Mozaiko.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso.

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de yes la junula Esperanto semajno. Nun gi estas ilo de tranquilezzo inter la lauta kai mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr kai kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michael Boris Mandirola
0: kai
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo komitat kunsidon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon en deplanita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tien ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita, kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo exterai rilatoi pritio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
1: Io hazarda estas ĉi tie. Nu, tion kion ni volas fari pri exterai rilatoi estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj kie ni estas: Forumo Junulara Europa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj. Valorai, io non esses tre activai, cae mi pens che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che non ni havas de teio, cadre de generale iunulare imovadoi, cae iunulare instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
4: Mi unue shatus rimarkigi che en la ci estraro, tiui ci campoi do congressoi, cae seminarii, cae activula trainado, estas dispartigite al du personoi. Tion causis la problemo cion ni rimarkis, che ciam unu persono en la lastai estraroi zorgis pri ciui ci campoi, activula trainado cae seminarioi ne estis suffice prizorgita. Do ioko estas evidente unu el la plei prioritatai activajoi de teio kiuj ciam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva campo kia menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas campo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas io kos, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi io kon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu campo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
4: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo. En la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio, kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergeo, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon laŭ kiu ni laboros.
0: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
4: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
0: La jus occasinta comitat consido estis extraordinara. Do, en cutima iaro, ciam ne occasas extraordinara comitat consido dum ies, cio occasos pri la laborplanoi de Teo? Ciam ili estos aprobitai?
4: Nun estis tia situacio ke ni kiel nova estraro estis elektita dum IOK en Kievo kaj tiun IOK ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOK, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en IOK, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
0: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
2: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
4: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdona sistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
1: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
4: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekstereŭropanoj al la kunveno, des pli ke ekstereŭropanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum IOK, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekstereŭropaj komitatanoj.
1: Tamen dirindas che la junulara sezio de Kubo Ech por citio extraordinara comitat conveno, sendis anstata wanton. Do la exter Europa e landa sectio e tamen havus iel la chanson sentigi sian vocion per di aliei homoi cada de tiei convenoi.
0: Dankon por via tempo kai gis al niai ascutantoi.
3: Gis.
5: Mojo seco.
6: Kai muziko.
7: Muziko.
8: Muziko.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el vol. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko. Muzaiko.
2: Rino migis dudu, kaj logis en la forega lando, bragiujo. Ri estis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis ŝafidigi la plej cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donacas al mi, porque mi ne bezonu mortigi vivajoin. Dudu ŝategis karesojn. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiujo. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos roz-colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi tiuin miain malamicoin, tiu laser

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: diris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la reĝo.
1: Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?
0: Jes ja, respondis Dudu. Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora? La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

0: Phrasiologia minuto.
1: Pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Clarigoi.
1: Ne indas diskuti pri tio, kio al unu plaĉas kaj ne plaĉas al alia, ĉar tio individue diferencas. Ŝatoj, preferoj ne estas objektive kontesteblaj. Proverbaro esperanta: pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Ekzemploj.
1: Mia sola kritiko al la tuto estus, ke unu, du kantoj sonas al mi nesufiĉe unikaj. Sed ĉar pri gustoj oni ne disputu, jen do miaj plej ŝatataj kantoj kun pluraj komentoj. Permesu al mi imagi ĉe vi ŝultro levan, pri gustoj ne disputendas. Vi subtilgeste komunikas al la aŭdantaro antaŭ ni vian konscion, ke...
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: De gustibus non est disputandum.
3: Über Geschmack lässt sich nicht streiten.
4: Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
1: Proti gusto žiaden disputat.
5: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas
2: Alois,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kai Eva.
0: Phrasiologia minuto.
1: Al iu hirtiges la haroi.
0: Clarigoi.
1: Iu sentas grandan timon au exciton audinte, vidinte ion teruran. Variantoi: io hirtigas la haroin. Io estas harstariga.
0: Exemploi.
1: Kiam oni hodiaŭ malfermas iun lokan gazeton, al oni hirtigas la nukaj haroj. Mi vakpense rigardadis la kandelon dum duon minuto. Kaj je subite konstato, mia hararo hirtigis, la ŝvito gutigis sur mia frunto, kaj mia skalpo fariĝis tavolo da glacio.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
6: Someone's hair stands on end.
3: Etwas ist haarsträubend.
7: De haren rezen meten berge.
1: Vlasy sa mu zježili hrôzou.
5: La fraseologie minutoj bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas
3: Russ,
4: Johannes,
7: Heidi
1: kaj Eva.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vole. Mi povas flugi.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas che vi shatas gin. Estis multe da laboro, sed gia valoris. Kaj dankon pro via subteno.

sensi igis malsano. Malsano ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menson.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran.

0: Saluton, do eble vi povas prezenti vin en kelkajn frazojn?
1: Do, saluton, mi estas Bertilo Venegren. Mi estas svedo, origine el Stokholmo, sed jam de preskaŭ 20 jaroj mi loĝas en Germanujo. Kaj mi estis programisto profesie, sed nun mi ne plu laboras, mi dediĉas min al Esperanto. Do, tio estis mallonga prezento.
0: Yes, sed ĝi sufiĉas. Kaj kiam vi aŭdis pri Esperanton kaj vi decidis eklerni Esperanton?
1: Mi eĉ ne memoras klare, kiam mi unuafoje konatiĝis kun Esperanto. Estis tre frue en mia infanaĝo, ĉar miaj gepatroj havis libron pri hobioj, kiu staris en nia librobretaro, kaj unu el la ĉapitroj de tiu libro temis pri Esperanto. Tion mi malkovris longe poste, kiam mi traserĉis la libron de mia patro, kaj subite memoris: jes, mi legis tiun libron, kiam mi estis knabo. Mi ne scias ekzakte kiam, sed mi legis tiun kaj konatiĝis kun Esperanto. Ne lernis la lingvon, sed eksciis, kio ĝi estas. Kaj kiam mi havis eble 10 kvin jarojn, mi komencis lerneti Esperanton. Mi pruntis librojn en biblioteko, kaj mi estis en fazo, kiam mi interesiĝis pri ĉiuj lingvoj de la mondo, kaj pruntis libron pri la rusa, pri ĉio ajn, kaj ankaŭ pri Esperanto, kaj lernis iomete, sed poste formetis tion. Kaj nur en 1980, kiam mi estis en la biblioteko de Stokholmo kaj foliumis librojn pri lingvoj, ankaŭ pri Esperanto, tiam mi subite vidis gazeton de la Sveda Esperanto-Federacio. Kaj subite konstatis, ke ekzistas homoj nuntempe, kiuj uzas tiun lingvon. Mi ne sciis, mi pensis, ke estas io fascina afero el la pasinteco. Kaj la gazeto kuŝis tie, ĉar ĵus okazis la Universala Kongreso en Stokholmo, kiun mi maltrafis. Estis nur kelkajn tagojn post tiu Universala Kongreso, pro tio oni disigis la materialon en la tuta urbo. Kaj mi trovis la gazeton, konstatis tion, kaj subite nepre volis lerni la lingvon, ĉar ĝi estas vivanta afero. Kaj tiam vere komenciĝis mia Esperanta vivo.
0: Mi komprenas, mi estis kiel vi, mi pensis, ke Esperanto estis nur ion malnova kaj ke neniu uzas ĝin nun kaj nuntempe.
1: Ĝuste, io fascina lingva eksperimento el pasintaj tempoj interesas, sed nu, lerni ĝin ne vere indis, tiel mi imagis, kaj ĉar mi tute maltrafis, ke oni plu uzas la lingvon. Sed ĉio ŝanĝiĝis, kiam mi eksciis tion, kaj de tiam Esperanto estas grava parto de mia vivo.
0: Jes, kaj poste vi decidis skribi pomego, ĉu ne?
1: Jes.
0: Kaj mi volas scii, kiam vi skribis pomegon?
1: Mi komencis pri tiu laboro ĉirkaŭ 1992. Mi jam estis verkinta lernolibron kaj ankaŭ gramatiketon, kompendion por svedoj en la sveda lingvo pri Esperanto. Kaj oni demandis min, ĉu kiel vi ne verkas tute plenan gramatikon en Esperanto por esperantistoj. Kaj nu, mi diras ĉiam en intervjuoj, ke mi estis juna kaj stulta, do mi akceptis tiun taskon, ne sciante, kiom da laboro estos. Kaj la unua versio kun plena enhavo aperis interrete en 1994 aŭ 1995, mi ne certas. Kaj de tiam mi plibonigas ĝin, precipe en la pasinta kelkaj jaroj mi multe plibonigis ĝin.
0: Ĉu iu helpis vin por skribi pomego, aŭ ĉu vi skribis ĝin sola?
1: Mi estis sola verkanto, mi kompreneble konsiliĝis kun multaj homoj. Estis kelkaj amikoj, kiuj vere multe kontribuis per konsiloj. Mi havis longan korespondadon kun kelkaj, kaj multon ĉerpis el tiuj konsiloj, sed mi mem elektis, kio estu en la libro. Mi estas la sola, kiu verkis ĝin. Nu, estis tempo, kiam mi okupiĝis preskaŭ la tutan tagon pri tio, kaj alia tempo, kiam tio ripozis, 2 monatoj eble eĉ. Sed de 1992, tio estas granda parto de mia vivo, tiu gramatiko. Kaj mi tre ĝojas, ke nun aperas la dua eldono en libro forma, kiel papera libro. Gi estas nun presata kaj baldaŭ estos sendita al la multaj homoj kiuj jam mendis ĝin.
0: Jes, vere multe. Mi pensas ke pli ol 100 homoj mendis la librojn.
1: Mi pensas ke eĉ pli ol 200.
0: Jes, eble.
1: mi aŭdis iun ŝokajn nombrojn, sed tio estas interesa, ĉar mi kaj la eldonisto do ECI, Petro Balas de ECI, ne estis certaj, ĉu homoj ankoraŭ volas aĉeti paperajn librojn. Ne? Oni daŭre diras, ke tio eble estas ofero de la pasinteco baldaŭ, sed ankoraŭ homoj volas havi libron en la manoj.
0: Mi pensas, ke pro la pandemio la homoj estas ĉiam interrete kaj antaŭ la komputilo, kaj nun ili volas paŭzi kaj fari ion alian, kaj mi pensas, ke librojn estas bela paŭzo.
1: Ja. Mi bone komprenas tion, ĉar mi mem estas daŭre en la interreto, kaj mi vere komprenas, ke oni sentas bezonon havi iom da paŭzo de tio kaj esti vidi iun alian ol ekrano.
0: Jes.
1: Ja, no, ĝi kostas iom da mono, sed mi tre ŝatas la novan kovrilon, kiun oni kreis por ĝi. Ankaŭ la malnova kovrilo estis bela, nun estas tute alia, kaj mi ŝatas ambaŭ.
0: Jes, ĝi estas tre bela. Do mi volas scii, kio estis la plej malfacilaĵoj, kiam vi skribis pomegon?
1: Ho, jes, la ĉapitro pri la difina artikolo estis granda defio. Ja, tio estas afero kiun do mi kiel svedo mi povis simple transpreni instinkte ĉiujn sciojn el la sveda pri uzado de difina artikolo aŭ ne uzado. La regulo estas tiom simila, ke mi ne bezonis multe pensi mem, simple apliki tiun lingvosenton. Kaj kiam oni tiam devas klarigi, oni devas konsciigi ĉiujn tiujn detalojn kaj kiam mi faris tio, mi konstatis, ke estas tre, tre komplikita afero, kiam uzi aŭ ne uzi. Mi tre kompatas rusojn, japanojn, ĉinojn, kiu ne havas ion tian en sia lingvo, aŭ ion, kiu estas nur iomete simila, sed plejparte ne. Ili devas vere peni por kompreni, kiam oni uzu la. Kaj kiam mi devis verki la klarigon, mi devis multe peni por havi ion kompletan prezenton. Mi revekis tion multfoje. Tio estas uno el la vere, vere grandaj malfacilaĵoj. Kaj alia parto malfacila estis la longa ĉapitro pri la rolvortetoj, la prepozicioj. Estis simple grandega laboro verki ĉion, ĉar ili estas multaj kaj havas multajn diversajn uzojn. Do mi legis en la vortaro, kontrolis, ke mi kaptis ĉion, kaj tio estis vere, estis kiel fizika korpa laboro. Simple plenigi tiun tutan ĉapitron. Mi klare memoras, kion mi penis, kaj preskaŭ en iu momento volis ĉesi, ĉar estis simple tiel multe por entajpi kaj kompili kaj atenti, ke ĉio kongruas kaj mi ne maltrafas ion. Estis ankaŭ aliaj partoj, kiu estis malfacila, ekzemple la ĉapitro pri kompara kiel. Tion mi reverkis preskaŭ komplete antaŭ du jaroj. Estas titla afero, kiun alia gramatiko eble ne klarigis tiel bone, kaj estas multaj diversaj manieroj uzi kiel en komparoj, kaj mi multe klopodis, por ke tio estu kompleta kaj komprenebla. Kaj verŝajne mi ankoraŭ prilaboros tion en postaj versioj. Tio estas afero pri gramatiko, ĝi neniam estas finita. Oni ĉiam povas plibonigi ion. Do mi timas, ke mi verkados tiun libron ĝis la fino de mia libro, de mia vivo. Sed estas amuze, mi faras, ĉar mi ĝuas fari tion. Mi ĵus diris, ke estas peza laboro, sed tio estas parto de la afero. Plejparte mi ĝuas verki tiun libron.
0: O, bonege, ĉar se estas granda parto de via vivo, estas bone, ke vi ŝatas fari tion.
1: Yes, no, mi ne nur faras tion, sed nun tempe estas vere multe da Esperanto en miaj tagoj, ĉar mi okupiĝas ankaŭ pri la tekstaro de Esperanto, kaj lastatempe pri la plena ilustrita vortaro, pri vortaro.net. Cioè mi finis nun la novan libran el donon de Pomego kaj flankenmetis tion por la momento kaj koncentriĝas al aliaj taskoj, kio estas almenaŭ same malfacilaj.
0: Kai mi pensas ke vi laboris pri PIV, ĉu ne?
1: Do la PIV mem, kiu nun aperis, PIV 2012, mi ne kunverkis ĝin. Oni uzis kelkajn el miaj. Mi faris retpaĝon, en kiu mi komentis la enhavon de PIV 2002 kaj 2005. Kaj oni ĉerpis multe el tiu kritiko por la nova eldono. Sed mi ne estis envolvita aktive en la verkado. Sed tio, kio mi faris nun, estis transpreni la enhavon de PIV 2012 kaj fari retan version el tio. Mi ne ŝanĝis la enhavon, sed simple adaptis ĝin al la retaj bezonoj por fari retan serĉilon. Do mi faris tute novan version de tio, kio ekzistis jam antaŭe kun PIV 2005, sed nun estas alia serĉilo komplete refarita, kaj la enhavo estas tio de PIV 2012. Kaj estas ankaŭ afero de la estonteco, ĉar mi nun transprenos la pluan verkadon de PIV. Mi gvidos la laboron pri la sekva eldono de PIV, kiam ajn tio povos okazi. Eble estos PIV 2030 o io tia. Kaj mi volas redakti ĝin interrete, kunlabore kun aliaj homoj en teamo, kaj mi nun programas la redaktejon por tiu laboro. Ĝi estas ligita al la serĉilo, kiu jam ekzistas por publika uzo, sed estos iu kaŝita sekcio tie, kie oni povos eniri nur se oni havas pasvorton, kaj tiam oni povos redakti la enhavon. Tiu redakto ne estos tuj en la publika parto. Ni redaktos kaj iam publikigos la rezulton kiel novan eldonon, aŭ eble kiel provizoran version de nova eldono, kaj iom poste. Sed tio estas giganta laboro. Mi volas multon prezenti alie, restrukturi kaj simple plibonigi, kompletigi. Estas, no, oni petis min antaŭ 3 jaroj, ĉu mi eble povos transpreni tion, kaj mi timis. Eble estas tro granda tasko. Mi estas iom pli maljuna, iom pli saĝa nun, kaj mi tuj pensis, ve, eble estas. Nu, mi kombinas miajn du interesojn pri Esperanto kiel lingvo kaj programado, ĉar mi estas profesie programisto, kaj mi programis la novan serĉilon kaj programas nun la novan redaktejon por PIV, kaj tio estas tre interesa. Malfacila, sed ege interesa. Do mi ĝuas ankaŭ tion.
0: Kaj vi ankaŭ kreis vian propran retejon, ĉu ne? Bertilo.co homo.
1: Jes, mi havas mian propran retejon, en kiu estas do ĉefe Pomego estas tie, sed multaj aliaj aferoj, muzika terminaro, io paĝoj pri la landoj kaj lingvoj de la mondo, kaj multaj aliaj aferoj, kiujn mi ne tiel multe nun aktive prilaboras, ĉar mi havas tion por fari pri Pomego kaj PIV. Sed mi ŝatus prilabori la muzikan terminaron. Ĝi estas ekstata nun kaj vere jam delonge bezonas renovigon.
0: Kaj kiam vi ekkreis ĝin?
1: Mi komencis per ĝi do ĉirkaŭ 1994. La interreto estis ja tute nova afero tiam. Ĉiuj parolis pri la interreto, kaj mi havis jam Pomego estis plene verkita en la komputilo, sed mi ne havis interretan konekton. Mi ne sciis, kio estas interreta konekto. Sed mi povis, mi parolis pri tio kun amiko, kiu laboris ĉe la teknika altlernejo en Stokholmo. Kaj li disponigis al mi interretan konekton en la tiu altlernejo, tiu universitato. Kaj mi konatiĝis kun la reto, ĝuste kiam mi volis enretigi Pomegon. Kaj estis vere frua tempo de ĉio. Kaj kiam mi havis Pomegon en la interreto, mi tuj komencis aldoni aliajn aferojn.

0: Tre ŝatas kion vi metis en via retejo.
1: Mi ĝojas, vere dankon.
0: Kaj nun mi ne plu havas demandojn. Eble vi volas paroli pri viaj projektoj, ke mi ne parolis, ke mi ne mansiis?
1: Nu, krom ĉio tiu lingva mi okupiĝas, multo okupiĝis pri muziko. Do eble kelka el la aŭskultanto scias, ke mi siatempe estis membro de Amplifiki, la unua vera rockbando de Esperantujo, kaj poste kunfondis la grupon Persone, kiu aktivis dum multaj jaroj ĝis 2001 pli malpli.
0: Mi mem ne sciis pri tio. Kaj kie la homoj povas trovi viajn muzikojn?
1: Ĉe Vinilkosmo, kompreneble. Vinilkosmo mi kompreneble konas. Tie mi ne sekvis tion, ĉar estas iom pasinteca afero por mi nun. Mi supozas, ke tie ankoraŭ ekzistas diskoj por aĉeti, sed mi timas, ke kelkaj el niaj diskoj estas elĉerpitaj. Mi plu muzikas, sed ne rock muzike. Mi ludas gitaron kaj de tempo al tempo prezentas muzikon kun Birke Dokorn, mia edzino. Kaj tiam ni faros esperantan muzikon, sed tute ne rockan. Estas kanzonoj kaj bela muziko. Eble plora aĝo mi forlasis la rock muzikon.
0: Yes.
1: Mi pli kaj pli aprezas akustikan muzikon. Kiun homoj faras per siaj propraj manoj kaj voĉo. Kaj elektronika muziko nun malpli kaj malpli interesas min.
0: Dankegon, Bertilo, estis tre bela intervjuo kaj tre interesa, do mi tre ĝuis fari ĝin, do dankegon.
1: Do dankon al vi. Estis plezuro paroli kun vi.
0: Jes.
2: Mojo seco.
3: Kaj muziko.
4: Muzaik.

renomigis dudu, cae logis en la forega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Jes ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstata u battalo in ogni organisis festoin, cae am cunsidoin, ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora la sero. Subite la regio enamigis pri dudu, cae ecaressis rin. De tiam, ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado, tudus studas, cae studadas, sen halte.

0: Saluton Mirina.
1: Saluton Karai.
0: Ĉu vi povus mallonge rakonti pri tio, kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unufoje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanto-kurso Faro kaj aliaj Esperanto-kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto-kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj, kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto-kulturo. Ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
1: Ĉifoje la aranĝon partoprenas 40 homoj, kaj fakte ni ne celas pligrandigi la kvanton de partoprenantoj.
0: Mirina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jarŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
1: La apero komence, sam kiel Strigo, okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo. Sed poste ni elektis Jarŝovon, kiu estas proksime al Moskvo, kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
0: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?
1: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas, ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru, ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj, kiuj venas ĉi tien, tre serioze rilatas al tio kaj plene akceptas tion. Kaj vere ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
0: Kaj kio okazas al homoj, kiuj uzas aliajn lingvojn dum tiu ĉi aranĝo?
1: Dankon pro tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio. Kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar jam post apero homoj komencas paroli kaj tutcerte deziras plu lerni Esperanton, kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas, kaj poste denove venas al apero post la jaro jam bonparolante.
0: Nu, tiu sonas tre interese, kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
1: Do nia renkontigio estas nur cesia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas dek kvin personoj kiuj nun estas en la bazejo kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globish. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto kaj tre agrablas ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ci apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri sat kaj pri raumismo. Estos minimume tri teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
0: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
1: Jes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politico, pri aliei homoi cae moroi, cae tio multe interesas nin, cae lige cun tio mi ec curagias diri pri mia revo. Iam mi planas transformi aperon je aranjo kiu estus dedicita al du lingvoi cae al du culturoi. Do exemple, ni invitas gaste niein polein geamicoin, esperantistoin, cae labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur Esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, Esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon. Sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam, do bonvenon, karaj.
0: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
1: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, ni malsukcesos, ni tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el vol, ni povas flugi vian propran.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi, si ploradis sian sorton.

0: Mojo Setzo, kai Musik.
1: Mosaico.

0: Phraseologia minuto.
1: Shovila nason in fremdan vason.
0: Clarigoi.
1: Sin en mixi en aferoin malproprain. Neraitigite, proscivolemo.
0: Exemploi.
1: Somere 1994 la dec quincetere havis chanson al preni novan starpunkton okaze de la murtminaco Altaslima Nasrin en Bangladesho. Sed la Akademio restis je sia pozicio, ne ŝovila nazon en politikan vazon. Bona teorio. Se instruistoj vivas en konstanta teruro pri eventuala kontrolo, ili konstante tenos sian lernejon en ordo. Ve, kaj John kaj mi timis, ke la inspektoro nun metos sian nazon en nian malbone preparitan vazon.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Stick one's nose into something.
3: Seine Nase in fremde Angelegenheiten stecken.
4: Fourrer son nez partout.
1: Strkat nos do tudih veci.
5: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
4: Guillaume.
1: Kai Eva.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el vol. Mi povas flugi vian

0: Phrasiologia Minuto.
1: Nigra schafo.
0: Clarigoi.
1: Persono, kiu estas malbona au iamaniere malkonforma alla aliei en grupo. Biblia esprimo. Culpa persono, kiu diferencis de siei parencoi per nemorala vivmaniero.
0: Exemploi.
1: Ne estas dubo, ke inter miloi da policistoi, ne nur en Germanio, trovigas kelkaj nigraj ŝafoj. Sed la granda amaso de la policistoj praktikas sian malfacilan kaj ofte danĝeran oficon ĝuste kaj neŭtrale. Mia patro estis nigra ŝafo de sia eklezio. Li ne nur ludonis domon por nesto de pekado, li ankaŭ edzinigis katolikinon kaj permesis, ke lia filo estu kaptita per reto de papistoj.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Black sheep. Schwarzes Schaf.
1: Cierna ovca.
3: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ, Johannes.
1: Kaj Eva.
4: Mojo seco.
5: Kaj muziko.
6: Muzaiko.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Vi povas crei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Vi povas vivi malproksime, au nur membrindiĝi. Eble, vi malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, in estias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, lian mort. Dum iarcentoi caiarmiloi, si ploradis sian sorto.

cavaliro en batalo, mi ne conas mal curagio, nestu agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multae el riai amicoi pereis pro la tro oftae militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser...

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siac ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

0: Mojo srce, kaj muziko.
1: Mozaiko.

tuta mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Mojo setzo kai muziko.
1: Mosaiko.
2: Saluton, mi estas Chris Kerr, kai mi intervjuas.
3: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri eksteraj rilatoj de Tejo.
2: Kai.
4: Nico Hermann, ankaŭ vicprezidanto de Tejo, kai estrarano pri aktivula trejnado kai seminarioj.
2: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ, ni faris Tejo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista debutujo, kai ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
3: Ni havis multajn diskutojn inter alie la laborplanon de Tejo, la politikajn poziciojn, kiujn Tejo havu en siaj eksteraj rilatoj. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento, kiun nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis elektojn de komitatanoj CO, kaj ni havis diskuton pri l'estonteco de pasporta servo.
2: Tiui shangioi de la reglamentoi cae regularoi inclusivis la decido che teon antaue estis neutrala pri aferoi de sexo, politico, nazietso, raso, cae tel plu, cae nun teo contravas discriminazion pri tiui aferoi, cae ancau sexa orientatso kai handicapetso, tu ne?
5: Yes.
2: Tui changoi estas malgrandai, tamen obligas nin fari calcain ajoin en niai extera riletai, tu ne?
3: Yes. Kai mi pensas che neutralezzo povas esti grava, se gi havas limon. Kai tiu limo estas la base homai raitoi kai principoi de controdiscriminatio. Kai ni pensas che junularo organizo devas en si mem en sia agado contrastari discriminazioni pri sex orientigio, handicapezzo, raso kai tien aferoin. Ni ne povas esti neutrale pri tio. Neutralezzo havas ja limon. Se compreneble, tio ne signifas che la focuso de ni agado movigius de esperanto al batalo contra utie discriminazioi.
2: Kion vi pensas, Nico?
4: Mi povas diri che mi consentas con Michael Boris.
2: Ni ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi cae similai malgravai agioi. Cae tamen ni ancau havis inter parolon pri la anstatauloi cae la raitoi anstataui kai kiu povas esti komitatano A kai tel plu kai tel plu. Do, eble vi expliku la diskuton, Nico.
4: Yes, estis interesa temo, gi venis sufiĉe fine de la komitat konsido. Gi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed gi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kai ni diskutis du aferojn, temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris ke komitatano devas esti membro de Tejo. Tio signifas devas esti aŭ individua membro de Tejo aŭ membro de landa sekcio aŭ landa asocio de Tejo. Kai ni havis diskuton ĉu ni limigu tion kai havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kai ankaŭ klaris ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
2: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare. Tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
3: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samajn homojn sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata, kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron, Doni devis rediscuti la planoin, char evidentigis che pasporta servo ne funcciis. Sed nun ni havas concretan planon. Cai tiu concreta plano diras che de nun gis la meso de februaro ni havas decidon ci la nuna sistema de pasporta servo estas dauri pova anco la ula hom rimedia vid puncto che do ci ne povas lauiri ci tion voion au ci tiam ni devas pripensi alian.
2: Do, ni devas tui varbi pri helpoi kai helpantoi de pasporta servo, char tio estas tre tre grava kai alloga afero pri Esperanto. Ie la comenzo de tiu comitat consido, teo presentis siain celoin por la venonta jaro. Do, ni jus ricevis la labo planoin de la teo estraro pri sia mandato ecte la pasinta somero, nun estas la fino de decembro, kiel tiu labo plano daris tiom longa tempo en la farado?
4: Tio estas bona demando. Ni preparis la documenton jam presco gis fine dum nia estra consido en comento de septembro, kai faris quelquetan changio in gis la fino de septembro, kai in tiu momento facte la documento estis preta, kai...
3: Nu, bedaurinde la reta voce donna ne ocasis, non magro tio povus esti prenita la pornia reglamento, char oni decidis procrasti la feron por discuti cion ceste dum la comitat conveno.
2: Fin fine, ebbe la plei granda claccio de la comitat conveno estas la ne ocaso de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Cio mis iros?
4: Vi pravas che tio estas tre malagrabla situazio, kai anco por nigi estas ancora tre nova, che ni ricevis nia estrarano pri congresso, e plus sendis, se mi bona memoras, pasintan vendredo, da unu semaino la informo al resto della estraro, che un ci ricevis, vi pensas, la saman tag, o la pasintan jaudon. Estas anco por ni ancora multae demando, e signo, ciu precise malbone funcciis en la loca congressa comitato en Japanio, kai ni trebe dauras che ni ne povas havi nian internazian unanaran congresson en Japanio. Gi estas tre interesa lando. Se chaine do estis problemo en la teamo, kai la teamo comunicis al ni che ili resignas per la IOK, kai ecde tiu sep a octagoi ni estas serciantai tre intense, kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè compreneble la IOK devas okazi. Ni unua vice esperas che gi povas okazi tamen en Orienta Asio, do ne tro for de la Universala Congresso, che okazas in Vietnamio, sed se tiu ne funkcias, ancor ni pripensas alternativon en Europo.
2: Dankon por via alfabetsoi, por esti intervjuo asai, kai gis al nioi auskultantoi.
3: Gis auskultantoi de Mosaico.
2: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de Teo. Bonvolu resumi la ĵus akceptitajn ŝanĝojn.
1: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj. Estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Tejo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Tejo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkomprenigia kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
5: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiuj ne estas individuaj membroj de teo, iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
1: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de teo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, aŭ devus esti, individuaj membroj de teo. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoko al la komitata kunsido, rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de tejo, sed simple membroj de tejo en iu ajn kategorio.
5: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
1: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis 3 voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume 3 voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde de akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj, aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
5: Yes. Michael Boris, vi havis 3 voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
3: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, gi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Cataluna Esperantista Junularo. Ci tie bedaurinde estis neniu alia, iuna Cataluno. Mi vere ne estas catalunega, sed tamen mi logis tie dum unu iaro, mi activas en tiu organizo, kai mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti gin. La tria voce è stio della Junulara Sezio de Cubo, kiun mi ricevis simple ĉar la komitatano petis tion al mi. Kai shinis al mine tauge rispondi ne mi ne volas representi vin.
1: Mi volas nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
3: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiu estis iliai ideoi. Se ili havintus ion konkretan proponon, kiu estus kontraŭinta miajn ideoin, mi tamen estintus voĉdonanta laŭ tio, kion la landa sekcio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mi ne membras en tiu organizo, sed mi ankaŭ parolis kun la komitatanino de Kubo, kai mi demandis al ŝi, kio estas iliaj ideoj, iliaj proponoj pri la tagordo. Mi bedaŭrinde ne ricevis ajnan precizan respondon, sed ĝuste ĉar mi ne certis kio estis ilia ideo pri la afero kiu ne estis en la tagordo, mi decidis ne uzi kai sin detenigi min pere de la Cuba voĉdono pri la lasta ŝanĝo kiu ne estis en la tagordo, nome ĝuste tiu limigo pri voĉoj al estraranoj.
5: Ankaŭ mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afableco kaj tempo dum tiu intervjuo. Ĝis al niaj eskultantoj.

Liberezzo estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, au elpiri vian flugilon. Li povas crei vian destino, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, au nur membrindiĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intensi. Liberezzo estas li maniere, afero el vol. Li povas flugi vian propran vojon.

igis malsano. Malsano okazas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu la

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viain malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblego vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne jam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi, si ploradis sian sorton.

I am sentope che mi lope nun revenas l'arme al familio ili al venas alla urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian am cae la coron ne varmigos del camen la granda flam.

0: Phraseologia minuto.
1: Per forti malfermitan pordon.
0: Clarigoi.
1: Bene clarigi ion, pri kio existas neniu dubo. Sen utile fari klopodoin. Diri nenion novan.
0: Exemploi.
1: Iel similas per forti malfermitan pordon, tamen unue mi constatu, che gis antau nelonge, por la granda plimulto en Nederlando, islamo estis nekonata afero. Novai esperantistoi, kiui eniras esperantion, jam de plurai artekoi estas devigatai ciu foje malfermi jam malfermitain pordon. Kion oni proponas al ili? Varbado.
0: Similai esprimoi en aliai lingvoi.
2: Charge an open door.
3: Offene Türen einrennen.
4: Een open deur intrappen.
1: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Heidi,
1: kai Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta in maniera, a te lo è voi. Mi può vasclutti di un proprio voi.

par ebrie camarade. Kai poste se homoi scias, jes ili scias, ke mi povas ludi.

0: Mojo setzo kai muziko.
1: Mosaico.
2: Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda chi el parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazza salmi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Rica e ria e amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multa e ria e amicoi pereis pro la tro ofta e militoi chiu in conducis la regio te bragiuio. Pro tio dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon machinon capablan prindigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

Pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menson. Vi cutime tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Phrasiologia minuto.
1: Balai antaŭ la propra pordo.
0: Clarigoi.
1: Ordigi siajn proprajn aferojn antaŭ ol trakti kritiki tiujn de aliaj. Proverbaro esperanta: se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
0: Ekzemploj.
1: Se ĉiu kunlaboranto balaus antaŭ sia pordo, rigore kontrolante sian taskon, antaŭ ol liveri ĝin al la posta kunlaboranto en la ĉeno, verki tiajn antaŭparolojn certe ne estus necese. Ĉu la ordono aĉeti tiujn akciojn ne ŝajnis al vi neordinara? Vi ne estas makleristo. Ĉiu homo ne ĉiam balaas antaŭ la propra pordo, sinjoro Kant, ruzete ridis la notario. Certe okazis pli ol unu fojon, ke sinjoro Maxton ne rekte faris bors transakcioin, aĉetante aŭ vendante iujn valorojn, sen altiro de tro da atento pri li.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Vor der eigenen Türe kehren.
3: Balayer devant sa porte.
4: Zijn eigen straatje vegen.
1: Zametať pred vlastným prahom.
5: La fraseologie minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Johannes,
3: Guillaume,
4: Heidi
1: kaj Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vien mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la

0: Kai, Nico Hirman, ankaŭ vicprezidanto de Teo kaj estrarano pri aktivula trejnado kaj seminarioj.
1: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Teo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista de Britujo, kaj ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
2: Ni havis multe discuto in interalie la labor planon de Teio, la politica in posizio in che in Teio havu en siei exterre rilatoi. Ni havis la reformon de la regularo cae reglamento, che un nia comitato approvis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis electo in de comitatano itzo, cae ni havis discuto pri l'estantezza de pasporta servo.
1: Tiui changioi de la reglamentoi cae regularoi inclusivis la decido che teon antaue estis neutrala pri aferoi de sexo, politico, nazietso, raso, cae tel plu, cae nun teo contravas discriminazion pri tiui aferoi, cae ancau sexa orientatso kai handicapetso, tu ne?
3: Yes.
1: Tui changioi estas malgrandai, tamen obligas nin fari calcain ajoin en niai extera riletai, tu ne?
2: Yes. Kai mi pensas che neutralezzo povas esti grava, se gi havas limon. Kai tiu limo estas la base homai raitoi kai principoi de controdiscriminatio. Kai ni pensas che junularo organizo devas en si mem en sia agado contro stari discriminazione pri sex orientigio handicapezzo raso kai tien aferoin ni ne povas esti neutrala pri tio neutralezzo havas ja limon se compreneble tio ne signifas che la focus de ni agado movigius de esperanto al batalo contro tie discriminazioi.
1: Kion vi pensas, Nico?
0: Mi povas diri che mi consentas con Michael Boris.
1: Ni ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi cae similae malgravae agioi. Cae tamen ni ancau havis interparolon pri la anstatauloi cae la raitoi anstataui kai kiu povas esti komitatano a kai tel plu kai tel plu do eble vi expliku la diskuton Nico.
0: Yes, estis interesa temo, gi venis sufiĉe fine de la komitat konsido. Gi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed gi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kai ni diskutis du aferojn, temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris ke komitatano devas esti membro de Teo. Tio signifas devas esti aŭ individua membro de Teo aŭ membro de landa sekcio aŭ landa asocio de Teo. Kai ni havis diskuton ĉu ni limigu tion kai havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kai ankaŭ klaris ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
1: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare. Tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
2: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samajn homojn sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata, kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron. Do ni devis rediskuti la planojn, ĉar evidentiĝis ke pasporta servo ne funkciis. Sed nun ni havas konkretan planon, kaj tiu konkreta plano diras, ke de nun ĝis la mezo de februaro ni havas decidon ĉu la nuna sistemo de pasporta servo estas daŭ ripova ankaŭ laŭ la homrimeda vidpunkto kaj do ĉi ni povas laŭiri ĉi tion vojon aŭ ĉi tiam ni devas pripensi alian.
1: Do, ni devas ĉiuj varbi pri helpoj kaj helpantoj de pasporta servo, ĉar tio estas tre tre grava kaj alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato ekde la pasinta somero. Nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daŭris tiom longa tempo en la farado?
0: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam preskaŭ ĝis fino de nia estrarkunsido en komenco de septembro kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro, kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta kaj
2: nu bedaŭrinde la reta voĉdono ne okazis, non malgraŭ tio povus esti prenita la por nia reglamento, ĉar oni decidis prokrasti la aferon por diskuti ĉion ĉeeste dum la komitatkunveno.
1: Finfine eble la plej granda klaĉo de la komitatkunveno estas la ne okazo de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Kio misiros?
0: Vi pravas, ke tio estas tre malagrabla situacio, kaj ankaŭ por ni ĝi estas ankoraŭ tre nova, ke ni ricevis nia estrarano pri kongresoj plusendis, se mi bone memoras, pasintan vendredon, do unu semajno la informon al la resto de la estraro, kiun ŝi ricevis, mi pensas, la saman tagon aŭ la pasintan ĵaŭdon. Estas ankaŭ por ni ankoraŭ multaj demandoj, signo kiu precize malbone funkciis en la loka kongresa komitato en Japanio, kaj ni tre bedaŭras, ke ni ne povas havi nian internacian junularan kongreson en Japanio. Ĝi estas tre interesa lando, sed ŝajne do estis problemoj en la teamo, kaj la teamo komunikis al ni, ke ili rezignas pri la IOK, kaj ekde tiu sep aŭ ok tagoj ni estas serĉantaj tre intense. Kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè comprenebla la IOK devas okazi. Ni unua vice esperas ke ĝi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Kongreso, kiu okazas en Vjetnamio, sed se tiu ne funkcias, ankaŭ ni pripensas alternativon en Eŭropo.
1: Dankon por via alfabetoj, por esti intervjuataj, kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
2: Ĝis aŭskultantoj de Muzaiko!
1: Saluton aŭskultantoj. Mi estas Chris Kerr kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
1: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de Teo. Bonvolu resumi la ĵus akceptitajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj. Estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Teo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Teo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkomprenigia kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
1: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiuj ne estas individuaj membroj de Teo iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono, en conduci tian shangion, set gine estis acceptita de la comitato. La regularo nun definas che la comitatanoi A estu membroi de teo, sed ne diras che ili nepre devas esti individuai membroi, cae povas okazi che ili estas asociaui au aligitai membroi sen individua membrezo en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, au devus esti, individuai membroi de teo. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoco alla comitata consido, rilate la anstatauantoin. Tiu reguloi por anstatauantoi estis iom pli strictai. La comitato decidis che nec la comitatanoi A, nec iliai anstatauantoi devas esti individuai membroi de teio, sed simple membroi de teio, en iu ain categorio.
1: Vi ancao proponis changioin pri la ebezzo anstataui pli ol unu homo. Cioin changioin oni proponis, cae cuin changioin oni acceptis?
3: Estis proponitai du shangioi. Unua rilatis al limigo de vocioi, cui havas unuopa persono en la comitat cunveno, cae pro la decido de la comitato aperis en la comitata reglamento limigo gis tri vocioi. Unu persono raitas havi maximume tri vocioin dum concerna consido. Dua shang propono rilatis al jena limigo, che estraranoi ne raitu esti anstatauantoi de comitatanoi. Tiu shangio ne estis bedaurin de acceptita. Tio iom doloras min, char en la hodiaŭa comitat cunveno partoprenis dudek personoj, au estis dudek vocioj en la cunveno, kaj sep el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
1: Yes. Mikhail Boris, mi havis tri vocioin dum ĉi tiu komitat kunsido. Kiuj vocioj estis?
2: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, gi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Cataluna Esperantista Junularo. Ci tie bedaurinde estis neniu alia, iuna cataluno. Mi vere ne estas catalunega, sed tamen mi logis tie dum unu iaro, mi activas en tiu organizo, kai mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti gin. Pri la tria voce si stio della Junulara Sezio de Cubo, chion mi ricevis simple char la comitatano petis tion al mi. Kai shainis al mi ne tauge rispondi ne, mi ne volas representi vin.
3: Mi volos nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de giornalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
2: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiu estis iliai ideoi. Se ili havintus ion konkretan proponon, kiu estus kontraŭinta miajn ideoin, mi tamen estintus voĉdonanta laŭ tio, kion la landa sekcio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mi ne membras en tiu organizo, sed mi ancau parolis cun la comitatanino de Cubo, kai mi demandis al sci, cio estas iliai ideoi, iliai propone pri la tagordo. Mi bedaurinde ne ricevis ainan precisan respondon, sed, giuste char mi ne certis, cio estis iliai ideo pri la afero cio ne esis en la tagordo, mi decidis ne usi, kai sin detenigi min pere de la Cuba vocdono pri la lasta shangio che on esse la tagordo nome giuste tiu limigo pri vocioi al estraranoi.
1: Anca mi havis la saman problemon pri mia anstatao de la Brita comitatano, char li tute ne havis proponoin pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi comprenas vian problemon tie. Dankon por viai afabezo kai tempo dum tiu intervjuo. Gis al niai escoltantoi.
4: Mojo setzo kai muziko.
5: Mosaico.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrinkiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzon por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevi debligu vi an crono.

post kelkaj monatoj dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

0: Phraseologia minuto.
1: Pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Klarigoj.
1: Ne indas diskuti pri tio, kio al unu plaĉas kaj ne plaĉas al alia, ĉar tio individue diferencas. Ŝatoj, preferoj ne estas objektive kontesteblaj. Proverbaro esperanta: pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Ekzemploj.
1: Mia sola kritiko al la tuto estus, ke unu, du kantoj sonas al mi nesufiĉe unikaj. Sed ĉar pri gustoj oni ne disputu, jen do miaj plej ŝatataj kantoj kun pluraj komentoj. Permesu al mi imagi ĉe vi ŝultrolevan pri gustoj ne disputendas. Vi subtilgeste komunikas al la aŭdantaro antaŭ ni vian konscion, ke...
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: De gustibus non est disputandum.
3: Über Geschmack lässt sich nicht streiten.
4: Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
1: Proti gusto žiaden disputat.
5: La phraseologiae minutoi bazigas sur la libro Illustrita phraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas
2: Alois,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kaj Eva.
0: Phraseologia minuto.
1: Al iu hirtiĝas la haroj.
0: Klarigoj.
1: Iu sentas grandan timon aŭ eksciton aŭdinte, vidinte ion teruran. Variantoj: io hirtigas la harojn. Io estas harstariga.
0: Ekzemploj.
1: Kiam oni hodiaŭ malfermas iun lokan gazeton, aŭ oni hirtigas la nukaj haroj. Mi vakpense rigardadis la kandelon dum duon minuto. Kaj je subita konstato, mia hararo hirtigis, la ŝvito gutigis sur mia frunto, kaj mia skalpo fariĝis tavolo de glacio.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
6: Someone's hair stands on end.
3: Etwas ist haarsträubend.
7: De haren rezen meten berge.
1: Vlasy sa mu zježili hrôzou.
5: La phraseologia minutoi bazigas sur la libro Illustrita phraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas
3: Russ,
4: Johannes,
7: Heidi,
1: kaj Eva.

cor, ondo de via anim, captil de via.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: Mojo serco kaj muziko.
1: Mozaiko.
2: Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagreno.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Pli precise diri, ne tiom estas, che vi malgiuste usas vian menso, vi cutime tutte ne usas gin, vin usas gin, jen la malsano, vi credas, che vi estas via menso, tio estas le illusie.

en conduco al capablismo. Handicapa y homoe, estas la plei grana minoritato en la mondo. Ni estas dekvin procento en la monda loyantaro lau unuyintai nazioi. Kai kvankam temas pri granda minoritato, existas multai stereotipoi kai prijuĝoj au eĉ estas tabuo paroli pri handicapezzo. Tiuj prijuĝoj donataj al handicapaj homoj nomiĝas kapablismo. Ĉi tiu